0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、
1: この1時 間,
0: この1時間あなたの聴 覚, の聴覚を私たちが支配しましょ う, しましょう。
1: あなたは
0: あなたは
1: 音楽と意識の間に あ, る, 間にあ る,
0: ぼ ん, やり
1: としたぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。
0: あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。